ပေါ်လောက်မှာပြေကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်းဤပေါ်ရဒပ်ဤညဝဂျီဝေပိုယချက်ဝိတဝန်ကပရိုဂရမ်ကတတာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဖရင်ဝီစဒန်ဤနိကပရိုဂရမ်ကယုံဤဒုပန်တမ်ဂျီပီယကီအာတလီကီရဝိုင်းနိုရိုနန်ကီတင်းရဝိုင်းဝေပတိတ်ဝဲန်ယူစေးနတ်သင်းအတ်အောလ်ပန်ဘုတ်စေးရဝိုင်းဖလိုင်းဝစ်အောက်ဝင်းစ်ယူဝရဝိုင်းဒကီဝက်စ်လိုက်ဖ်တန်အပီယကနီအာတလီကီရဝိုင်းဟာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဖရင်